0: mà thầy con xin lỗi quý nhà sẽ chịu mà thầy ra xong của nó sẽ bỏ mong quẻ dán tem màu ấy chả vì cái tinh tế là thế mà làm mà ban bài yêu cái xem làm mệt quá mình thầy dia dia cái tê dia dia historia dia nếu mà ta em ha mà sẽ nói đi historia mà nó sai được cái quá quê nó hô là để ta học là đủ với công bạn nhau mà hay một ta quý người hô mình nó bảo là bây ta là hiện thế này à bây nhưng mà giá đi nhưng để vấn đề cái tình hình nhất định thì như là về thì bà ấy có lịch tiêu mà nó đi ra ra ra hàng mà nó lục khám về à thế chưa đi đâu là quá đó rồi số tiền nó một tờ thì chưa về 227 hồ đang chụp phim về hồ về để cho nên là đâu rồi chứ mấy quá gì tờ thì nó là bị gì ha xe a lo juego más, a lo juego más, boba, wey. Las cinco, no podían. La rubro, yuji. Uy, deja, wey. Va, ellos no, miren, ellos pejos, yo les jodí. La rubro, entre cinco, wey. No, ellos, a lo juego, tachina. Va, ellos. Aunque todo sea de 226, ya, y la 227, ya, pues, cuento, ya, es muy papá la que le dio, ya. La, boy. La hay ya visión de ese vivo. Juan, la 227 de UA, ¿eh, Jotaina? Pues va, ya cuá, Jotaina, ya cae un montón, imagina. Cuando como vamos a ver, usted de historia, anécdota. Bueno, yo acué en vivo, unos aires. A ver, yo me he terminado algo a su vez. Se mandó a Imoí, la gera, porque se era Imoí.
1: Muchas gracias, caballero. Espectacular. Y son cosas que pasan, Luca. ¿Con dónde es ahí? Que estoy con DG, con dónde consigue ahí. No, pero el tema que no explica es bueno, la cruz, tío. El número, güey. Güey, ese colectivo 27, no, 27 mejor. A contar, que vas a ir. 1, 2, 3, no, 126. A ver, hablando, vea. ¿Cuánto dice el sonido que te di mecánico? O sea, que ayudante de mecánico. A 45 horas, a la mecánico y la cambio de ruina. A ver, ya sube la llave. Tornillador, yo mandaba, yo lo ahí. O veía y sube la mecánico. Y ahí te termina y dice, mira ese llave 30, dice. Y más, mira ese, ya tomamos llave 30, dice. O poniendo, huele y socio se aja la mecánico y ahí, por donde móvil la cambió, Haku, 45 horas. El motor Haku llegó, o vale, wey, ajá. Dos más ahí, oye, dice que está yo, pues, oye, pero vamos a buscar eso. Hola, no, dice. Ahí va, dice. El chuse, ese luz, era, dice, ya, a ver, ahí me hace tema, a ver, dice, ahí me termina ya por imán, ahí, dice. Ah, dale, dale, tranquilo, dice, ya, a ver, 27 más de coinas, dice. 27 llaves de coina ella. Había sido jugado ya, ¿verdad? Uno a uno y nada. La llave hija vecina. Contado hoy, ¿no? Bueno, va por allá con Lucas. Blanca Rosa. Vea, Yenagiru. Va a decir, tío, Elvio Bustamante. Primera noche.